0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?

este Eco. Anii noi, 104,4 MHz. Eco FM. Cea mai bună muzică în format Eco.

Eu ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

0: Asculți Eco FM. Eco FM. Asculți Eco. Eco FM.
1: See ya, see ya. Come on!

Frecvența tare este Eco. Un gen, 88,9 MHz. Asculți Eco. Eco FM.

0: Публицитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Eco Start la Eco FM.
3: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, matina lui EcoStart este alături de voi. Mă numesc Alex Nistriuc, astăzi suntem în data de 2 iunie 2026. Ca de obicei, am pregătit multă muzică, informații interesante și utile pentru dumneavoastră. Dragii mei, să înceapă EcoStartul!
2: Asculți Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Mergem mai departe cu buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii ne promit cer acoperit cu precipitații sub formă de ploaie. Maximele termice vor oscila între 18 și 13 grade Celsius. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 27 km pe oră, iar umiditatea va atinge 85%. Ținem să vă informăm că a fost anunțat cod galben de ploi puternice pentru data de 2 iunie pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în intervalul orelor 8 și 23. Pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, predominant în centru și sudul țării, periodic averse puternice. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului până la 15-20 metri pe secundă. Vă recomandăm să evitați deplasările în timpul fenomenelor periculoase, să nu vă adăpostiți sub copaci sau în apropierea firelor electrice, iar în caz de urgență să apelați 112.
0: Ascult EcoStart la Eco FM.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. A venit momentul să aflăm care sunt principalele evenimente care au marcat data zilei de astăzi. Deci urmează
0: calendarul zilei.
1: În 1519 murea Leonardo da Vinci, personalitate de marcare nașterii, pictor, sculptor, inginer și arhitect. În 1945 trupele sovietice invadau Berlinul. 1946 se năștea Octavian Andronic, publicist, grafician și caricaturist. 1955 se năștea creatoarea italiană de modă Donatella Versace. În 1969, nava britanică Queen Elizabeth II efectua primul voiaj transatlantic spre New York. În 1975 se năștea fotbalistul englez David Beckham. În 1981 se năștea actrița Maria Dinulescu, iar în 1982 se năștea cântăreața franceză Laura Pester, al cărei nume de scenă era Lori. În 1989 Ungaria își deschidea frontiera cu Austria, demontând gardurile de sârmă ghimpată, marcând începutul căderii cortinei de fier. În 1999 a cedat în viață actorul britanic Oliver Reed. Iar în anul 2002, Rusia preda oficial Vietnamului baza navală Cam Ranh, pe care o folosea din 1979. Anul 2003, încedat în viață poetul George Țârnea. Anul 2011, teroristul Osama Bin Laden, lider al temute rețele Al-Qaeda, era lichidat de membrii unei unități americane de elită în Pakistan. De asemenea, în anul 2011, o epidemie provocată de bacteria E. coli izbucnea în Germania. Anul 2012, argentinianul Lionel Messi, atacant al echipei FC Barcelona, dobora un record european, înscriind al 86-lea gol. Anul 2013, 60 de muncitori mureau în prăbușirea unei mine de extragere a aurului din Sudan. În anul 2015 se năștea prințesa Charlotte de Cambridge, fiica ducilor Catherine și William de Cambridge, strănepoata reginei Elizabeta a II. Tot în acest an încetat din viață Maia Plisetskaya, stea a baletului rus. În anul 2019, voluntarii adunau tone de gunoaie de pe muntele Everest în cadrul unei acțiuni de ecologizare. Prieteni, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Vă doresc audiție plăcută. Stați aproape.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco FM.

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
8: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
7: Mai calm, mai prezent, tata.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Hei, putem vorbi?
14: Cine?
13: Eu sunt afacerea ta.
14: Ok. Asta e ciudat?
13: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
10: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start.
15: la Eco FM.
16: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Eco FM. Eco FM. Sufletul eco din tine.
1: Stimați prieteni, am revenit în fața microfonului, continuăm cu predicțiile astrale, deci urmează horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, astăzi creativitatea vă înconjoară, oportunitățile romantice sau activitățile care vă pun în valoare talentul vă pot transforma ziua într-una specială. Taur, este o zi potrivită pentru a întări relațiile. Un membru al cercului vostru apropiat poate aduce o perspectivă proaspătă asupra unei probleme mai vechi. Gemeni, inspirația este la cote mari pentru Gemeni, găsiți soluții inovative pentru provocările recente. O discuție deschisă vă va ajuta să înțelegeți mai clar lucrurile. Rac, emoțiile sunt puternice, dar constructive. Este o zi ideală pentru proiecte creative sau pentru a petrece timp de calitate alături de cei dragi. Intuiția vă va ghida cu succes.
0: Asculți EcoStart

0: Euro Start. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieteni, continuăm horoscopul pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, lei sunt plini de energie creativă, implicați-vă în activități care vă pun în valoare talentul, relațiile sentimentale se află într-o perioadă favorabilă. Fecioară, relațiile familiare sunt armonioase și oferă stabilitate. O activitate relaxantă vă va ajuta să vă conectați mai profund cu cei dragi. Balanță, este un moment ideal pentru a vă dedica pasiunilor voastre. Dacă aveți un hobby creativ, explorați-l la maxim astăzi. Scorpion, este o zi favorabilă pentru întâlniri interesante și noi conexiuni. Rămâneți deschiși, dar nu lăsați pe nimeni să vă influențeze prea mult.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Ascultați EcoStart, continuăm predicțiile astrale pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, aveți ocazia de a învăța ceva nou sau de a vă exprima opiniile într-un mod original. O conversație interesantă poate deschide noi perspective. Capricorn, focalizați-vă pe carieră și îmbunătățirea statutului profesional. S-ar putea să primiți o oportunitate care merită luată în considerare. Vărsător, este o zi perfectă pentru dezvoltarea abilităților sau pentru a învăța din experiențele altora. Relațiile cu prietenii sau colegii vor deveni mai strânse. La final, pești, astăzi este ideal pentru activități care vă împlinesc sufletește. Se potrivi momente de apropiere profundă cu cineva drag, nu ezitați să exprimați sentimentele. Prieten, acesta a fost horoscopul zilei de astăzi. Punem punct primei ore a matinalului nostru. Ne reauzim în scurt timp. Bună dimineața!
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. Președintele României Nicuș Ordan a transmis luni că Ziua Copilului este mult mai mult decât o sărbătoare. Este un angajament pe care ni-l asumăm ca societate de a construi o Românie în care fiecare copil să fie protejat, ascultat, respectat și încurajat ca să-și urmeze visurile. În cadrul evenimentului organizat la Palatul Cotroceni cu această ocazie, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, le-a citit copiilor o poveste. Astăzi, de Ziua Copilului, sărbătorim bucuria, curiozitatea, inocența și speranța pe care copiii le aduc în viețile noastre și în viitorul României. De 1 iunie, Palatul Cotroceni a fost un spațiu al învățării prin joacă și al întâlnirilor care inspiră. Sute de copii au participat la ateliere educative, activități creative și sportive, sesiuni de lectură, spectacole de teatru și dezbateri civice, a scris președintele român pe Facebook.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți EcoStart.
1: Ministerul Educației și Cercetării pregătește introducerea unor instrumente care vor permite identificarea automată a conținutului generat cu ajutorul inteligenței artificiale în tezele studenților. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației, Dan Perciun, care susține că această funcționalitate va fi inclusă în sistemul antiplagiat utilizat de universități începând de anul viitor. În cadrul unui interviu, ministrul a precizat că platforma antiplagiat a fost deja implementată în instituțiile de învățământ superior și că primele rapoarte generate au evidențiat situații care ridică semne de întrebare. Sistemul este deja implementat, s-au generat primele rapoarte, le-am văzut și eu, sunt și lucruri din care evident vom învăța, pentru că am văzut teze unde nu există niciun coeficient de similitudine, deci sub un procent citări, ceea ce înseamnă că cu mare probabilitate a fost folosită inteligența artificială, a declarat Dan Perciun. Potrivit ministrului, versiunea actuală a sistemului nu poate identifica automat utilizarea instrumentelor de inteligență artificială, însă conducătorii de teze și evaluatorii pot observa anumite indicii care sugerează că lucrările nu au fost elaborate integral de către studenți.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco FM.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare privind riscul formării scurgerilor intensive pe pante și a producerii viiturilor rapide cu posibile inundații locale în zonele unde se vor registra cantități semnificative de precipitații. Fenomenul este valabil în perioada 2-3 iunie și vine în contextul situației hidrometeorologice actuale și avertizării meteorologice privind căderea periodică a averselor puternice cu acumulări de precipitații de 15-45 litri la metru pătrat. Astfel, pe unele râuri mici din nordul țării sunt posibile creșteri ale nivelului apei, debitele urmând să se mențină în general în limitele Albiei Minore. Pe râurile mici din centru și sudul țării se prognozează creșteri ale nivelului apei cu posibilitatea atingerii sau depășirii cotelor de atenție. Meteorologii atenționează că în zonele joase apa poate ieși din Albia Minoră, provocând inundarea terenurilor adiacente, a lungilor și a altor suprafețe situate în proximitatea cursurilor de apă. Bazinele hidrografice vizate sunt, conform cărții oficiale, emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu.
0: Asculți EcoStart la Eco FM. Eco.

0: Публицитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
5: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
4: Și de ce tocmai acum?
5: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
13: Hei, putem vorbi?
14: Cine?
13: Eu sunt afacerea ta.
14: Ok. Asta e ciudat?
13: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
11: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
15: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
11: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Poliția Republicii Moldova a emis recomandări pentru participanții la trafic după ce meteorologii au anunțat cod galben de ploi puternice pe întreg teritoriul țării în data de 2 iunie în intervalul ora 8, ora 23. Astfel, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele periculoase și să manifeste prudență sporită în trafic. Autoritățile recomandă conducătorilor auto ca în cazul unui accident rutier sau unei defecțiuni tehnice să semnalizeze corespunzător locul prin aplasarea triunghiului de presemnalizare. Totodată, pietonii sunt îndemnați să traverseze strada doar prin locuri permise și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. Poliția mai avertizează cetățenii să evite parcarea sau staționarea autovehicolelor în apropierea copacilor, panourilor publicitare și altor obiecte instabile care ar putea fi afectate de rafalele de vânt. Polițiștii vor fi la datorie pentru monitorizarea traficului și acordarea sprijinului necesar, au transmis reprezentanții instituției, precizând că în situații de urgență, cetățenii trebuie să apeleze la serviciul 112. Conform avertizării emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu pe arii extinse, sunt prognozate ploi de scurtă durată, în special în centru și sudul țării, cu averse temporar puternice. Meteorologii anunță că precipitațiile pot ajunge prin acumulare la 15-45 litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 15-20 metri pe secundă.
1: Asculți EcoStart

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Republica Moldova se confruntă cu un deficit accentuat de forță de muncă, mai ales în municipiile Chișinău, Bălți și Orhei. Lipsa de personal se resimte în mai multe domenii, iar angajatorii caută frecvent șoferi, vânzători, bucătari, contabili, cusători, ingineri, dar și muncitori necalificați pentru activități de servicii, comerț și industrie. Într-un răspuns pentru Infoprim Neo, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precizează că lipsa de personal se înregistrează și în raioanele Hâncești, Fălești, Crioleni, Cantemir, Strășeni, Călăraș, Leovaca, Hulci, Mișlia, Glodieni și Rezina. Cele mai mari deficite se înregistrează în agricultură, silvicultură și pescuit, 14%, comerț și reparații auto, 13%, industrie, 8%, administrație publică, 6% și alte servicii, circa 35%. Pe piața muncii, cele mai multe locuri vacante sunt concentrate în mediul urban, 88% din total. Din oferta disponibilă, o pondere de 29% o au joburile cu salarii între 7 și 12.000 de lei, 24% pentru intervalul de 5-7.000 de lei, 13% pentru 15-20.000 de lei, 12% cu salariu negociabil și 6% între 12 și 15.000 de lei.
0: Starea ta, frecvența

0: Ecostart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Volodymyr Zelensky afirmă că Ucraina dispune de o oportunitate limitată pentru reluarea negocierilor de pace cu Rusia până în iarna lui 2026, când Moscova ar putea relansa atacurile masive asupra infrastructurii energetice ucrainene. Președintele ucrainean consideră că pierderile ridicate ale armatei ruse ar putea forța Kremlinul să accepte dialogul. Fereastra pentru negocieri de pace eficiente între Kiev și Moscova va rămâne deschisă până în iarna anului 2026, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky într-un interviu acordat CBS News și publicat pe 31 mai, relatează Kiev Independent. După ce a recâștigat inițiativa pe câmpul de luptă în decembrie 2025, Ucraina s-a aflat într-o poziție mai favorabilă pentru a negocia cu Rusia, a spus Zelensky. Această oportunitate va dura până în următoarea iarnă, când Moscova este așteptată să lovească din nou infrastructura energetică critică a Ucrainei. Președintele a afirmat că le-a transmis această evaluare partenerilor americani care au intermediat discuțiile cu Kremlinul. Prieteni, aici punem punct știrilor. Ascultați Eco FM, ne reauzim puțin mai târziu. Bună dimineața!
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Am putea să fim mai buni. De-am începe chiar de luni.

0: prima sursă. Când vrei să afli, nu se presupui. Eco FM, contează ce ascult.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am intrat în cea de-a treia oră. În cadrul emisiunii Între Da și Nu, secretarul de stat de la Ministerul Mediu al Republicii Moldova, Grigore Stratulat, a făcut o relație dintre gradul de educație și gestionarea deșeurilor.
2: Dreptate și acolo unde sunt exemple bune, noi trebuie să le susținem.
3: Exact.
2: Doar că eu vreau să fac o diferență între educație și informare și ce se discută. Probabil la capitolul educației stăm foarte, foarte prost, pentru că dacă am stat la capitolul educației bine,
3: o aș dispărea de la sine.
2: Noi n-am vedea deșeuri pe marginea drumului. Da?
3: Exact.
2: Deci deci am ocazie să unde stau în spatele casei am vii și din păcate merg la plimbare și de regulă ce găsesc eu pe marginea drumului? Deșeuri. Deci chiar dacă se vorbește foarte mult, chiar dacă în unele cazuri există conflicte, ceea ce trezește interesul populației față de acest subiect, nu cred că oamenii nu sunt informați. Dar privind la situația reală din teren, eu nu pot să spun că avem o educație care vorbește despre faptul că noi conștientizăm, tot noi îl pulăm. Pentru că eu văd, dacă ar fi o educație, dacă oamenii ar conștientiza, pe lângă faptul că sunt informați, noi nu am avea situația cu deșeurile aruncate oriunde. Da, sunt situații, de exemplu, iată, când am avut viiturile respective, acolo unde depozitele nu sunt conforme, gunoiști, într-adevăr, spală din aceste gunoi și spală deșeurile și le poartă viitura în râuri și lacuri. Ceea ce, da, e o situație foarte și foarte neplăcută și prostească, dar sunt situații în care deșeurile sunt abandonate nici măcar la gunoiști.
1: A fost secretarul de stat de la Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Grigore Stratulat.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se

0: pe tot ceea ce înseamnă managementul calității, standardizare, procese și eficientizare. Cumva mergem acum tot mai mult în zona asta. În plus, se vorbi mult de consultanță pe partea de export, așa cum companiile bune, pregătite, solicită serviciu de pregătire pentru export, de organizare de vizite de afaceri și inclusiv din perspectiva asta, sunt tot mai solicitate serviciile care sunt percepute ca aducătoare de valoare din punctul de vedere a productivității, a proceselor, a standardelor, a managementului de calitate și atragere de fonduri.
1: A fost Cornel Coșer, președintele Asociației Consultanților în Afaceri și Management din Republica Moldova.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: la sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Realitatea este că, într-adevăr, noi avem o situație așa interesantă. Pe de o parte, noi avem deficit de forță de muncă și asta o spun companiile. Într-adevăr, se confruntă cu acest deficit. Dar, pe de altă parte, noi avem o rată mică de angajare. Deci, problema principală care este neconcordanța competențelor pe care le au oamenii care nu lucrează și ceea ce solicită companiile. Și atunci aici este un spațiu imens de intervenție din partea tuturor ministerilor, și Ministerul Educației, și Ministerul Muncii, și Ministerul Economiei. Deci, pe de o parte, noi trebuie să vedem cum oamenii care nu lucrează se recalifică, își obțin recalificarea prin cursuri pe care noi le oferim, apropo, prin Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, gratuit, dacă ești șomer, deci le poți accesa gratuit, te poți recalifica, obține un certificat recunoscut și merge la un loc de muncă care este, de exemplu, solicitat pe piața muncii. Altceva, că există într-adevăr poate niște locuri de muncă unde nu sunt angajați pentru că salariile sunt mici și atunci oamenii din Republica Moldova, nedorind să obțină sau să aplice la aceste joburi cu salarii mici, nu lucrează. Atunci aici tot e o competiție între cerere și ofertă, ca să trebuie de echilibrat cu siguranță.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9 MHz.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. În cadrul unei emisiuni, doctorul în științe demografice Valeriu Sainsus afirmă că nu sunt locuri de muncă atractive pentru tineri în contextul nivelului economic de viață din Republica Moldova.
2: Mai dificil pe piața muncii pentru salariile care sunt foarte mici, dar și numeric, din contextul în care generațiile care sunt la pragul accederii în piața muncii sunt de două ori mai mici decât cele care ies din piața muncii. Pe de altă parte, avem o polarizare a forței de muncă de la vârsta tânără la vârsta prepensionară, mă refer la categoriile de vârstă peste 50 de ani, dar tot aici trebuie să spunem că din modificările demografice care le avem, avem valori generaționale și aceste valori generaționale ar putea persista din contextul în care avem și fonul unei emigrații, iar ultimul argument ar veni din contextul în care forța de muncă la noi este îmbătrânită. Să nu uităm, cu vârsta medie a forței de muncă se apropie de 46-47 de ani. De fapt, demografic vorbind, am spune că cu tentă economic, forța de muncă este mai puțină, dar este mai experimentată, dar este și mai scumpă. De care sunt tineri, acces mult mai dificil.
1: A fost doctorul în științe demografice Valeriu Sainsus.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, iată ne ajung la finalul EcoStartului de astăzi. Alex Nistiriuc mă numesc, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urez o zi cât se poate de frumoasă. Vă promit că mâine ne reauzim de la ora 8. Numai bine!
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. В фармачии фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

zbură. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: Forever Young, ascultăm la Eco FM. Salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi fantastică de marți. Dragi prieteni, marțea este ca o mică lună, doar că știți voi deja, doar că mai bună, iar ceea ce nu ați reușit să faceți de la o lună, pentru că lunea se începe așa încetişor, să o facem de la o marți. Deci astăzi vorbim despre ziua plecatului mai devreme de la birou. Marcăm această zi, deci ziua de 2 iunie este o zi în care plecatul de vreme de la birou devine regulă. Bine, dacă puteți, dacă nu, asta e. Vorbim astăzi și despre o specie rară de pasăre dispărută de 50 de ani și a fost observată la granița cu Moldova. Tot astăzi vorbim și despre Moldova, evident, care este în topul preferințelor unui vlogger de călătorii cu milioane de urmăritori. Despre cine este vorba și despre ce pasăre, la fel pe cale de dispariție, este vorba, vă zic în scurt timp aici pe frecvența 95,7 la Chișinău. La fel ne puteți asculta și live pe site-ul nostru ecofm.md. Iar acum răsfoim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Specia. Didricum lexicaul.
2: Statutul.
1: Specie periclitată.
2: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Nistrului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea comunei Naslavcea-Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în regiunile arctice și boreale și în cele temperate din Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira din Oceanul Atlantic, în zonele montane din Asia de Sud-Est, în Africa, insulele Pacifice ale Noii Zeelande și Noua Guinee.
2: Habitatul.
1: Solurile și stâncăriile calcaroase.
2: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt foarte joase, dense și foarte rar întâlnite.
2: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
2: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică, capsulă erectă, ovată alungită, se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, calcifilă, psamofilă, mezofilă, heliofilă.
2: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică la 33 de vaduri.
2: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor periclitate conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi vom avea parte de cer noros, astfel ziua vor fi ploi. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 10 grade. Mai exact, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 18 grade, iar noaptea vor coborî până la 10 grade. În centru, termometrele vor indica până la 19 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 11 grade. În sudul țării vom avea până la 20 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 12 grade. În Chișinău, maximele se opresc la 19 grade, iar noaptea vom avea în jur de 12 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe alături de taxi când rinocerii.

0: publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: 11:44 de minute și vorbim astăzi despre acea specie rară de pasăre care a fost dispărută de 50 de ani și a fost considerată o specie chiar nu că pe calea dispariție, dar chiar care nu mai există, iar acvila de câmp a revenit în România. Sunt 8 perechi care cuibăresc, iar specialiștii din 3 țări le țin sub observație. Revenirea păsării este privită ca un succes important pentru conservarea biodiversității, iar reprezentanții unei asociații spun că au ales acvila de câmp drept specie prioritară pentru activitățile de conservare din acest an. Pentru a înțelege mai bine comportamentul și nevoile speciei, ornitologii români colaborează cu specialiștii din Ungaria și Serbia, monitorizând exemplarele și colectând date esențiale pentru protejarea lor. Una dintre cele mai mari provocări pentru supraviețuirea speciei este lipsa locurilor de cuibărit. Agricultura intensivă și dispariția pâlcurilor de copaci au redus dramatic habitatul disponibil pentru aceste păsări. Pentru a sprijini refacerea populației, ornitologii au instalat în județul Arad un cuib artificial amplasat la aproape 20 de metri înălțime între doi plopi. Acesta oferă păsărilor un loc sigur pentru cuibărit și poate contribui la stabilizarea populației în zonă. La nivel european, cele mai numeroase populații de acvilă de câmp se regăsesc în Ungaria și Slovacia. Specialiștii speră că măsurile de conservare implementate în România vor permite creșterea numărului de exemplare și consolidarea revenirii acestei specii rare în fauna țării. Ne bucurăm că o specie de pasăre care a fost dispărută timp de 50 de ani, acum a revenit în spațiul acesta românesc. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Rață roșie.
1: Statutul.
2: Specie critic periclitat.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește în bălțile Prutului Inferior. Peste hotarele țării populează un teritoriu vast, însă discontinu, din sud-vestul Europei până în Asia Centrală. Iernează în Marea Mediterană și în Africa.
1: Habitatul.
2: Bălțile mari cu ape adânci și vegetație emersă bogată. Stuf, papură. În special insulele plutitoare.
1: Aspectul cantitativ.
2: Până în anii 70 ai secolului 20 era o specie comună. Prin anii 90 ai secolului trecut, numărul păsărilor s-a redus considerabil în populația vestică a speciei. În prezent cuibăresc 30-40 de perechi.
1: Factorii limitativi.
2: Degradarea habitatelor naturale, reducerea suprafețelor de stufăriș, deranjul în perioada de cuibărit.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Primele păsări sosesc în bălțile din sudul țării pe la mijlocul lunii martie. În a doua jumătate a lui aprilie, rața începe să-și construiască cuibul din fire de plante uscate, căptușit cu puf, la marginea apei pe sol sau pe insulițe plutitoare, camuflat în vegetație cu ieșire spre apă. Ponta este compusă din 10-12 ouă. Fiind foarte prudentă, în caz de pericol, părăsește pe neobservate cuibul acoperit cu puf. Femela clocește după depunerea ultimului ou timp de 25-26 de zile. Puii eclozați, după câteva ore, părăsesc cuibul, urmând femela în locuri mai retrase. Pe la mijlocul lunii august, majoritatea puiilor încep să zboare.
1: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări Anexa 1, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Cartea Roșie a Republicii Moldova ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
2: Ocrotirea habitatelor cu ape adânci și insule bogate în vegetație emersă.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Poșta Moldovei a anunțat reluarea recepționării trimiterilor poștale internaționale cu destinația Emiratele Arabe Unite. Clienții pot expedia din nou scrisori, colete și trimitere EMS către această țară. Potrivit întreprinderii, a fost reluată recepționarea tuturor categoriilor de trimiteri poștale internaționale destinate Emiratelor Arabe Unite. Astfel, clienții pot expedia scrisori, colete poștale. Pentru informații suplimentare, Poșta Moldovei recomandă contactarea serviciului suport clienți la numărul de telefon 022 270 044 sau prin e-mail la adresa informații@poșta.md. Recepționarea trimiterilor către Emiratele Arabe Unite a fost suspendată începând cu 3 martie pe fondul tensiunilor de securitate din Orientul Mijlociu. Ascultați Eco FM, ne dăm întâlnire și în următoarea oră.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, дитохиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursul. Păsările, culorile naturii.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
13: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi, vizitați țărișoara noastră când este timpul bun, pentru că acum, dacă vă uitați, cam încă plouă și toată săptămâna va mai ploua, dar de săptămâna viitoare sperăm să vină vara adevărată. Republica Moldova a fost poziționată pe locul 2 în topul celor mai îndrăgite foste republici sovietice, potrivit canalului de YouTube World in Ban Group, unul dintre cele mai populare canale de vloguri de călătorie din lume. Canalul este administrat de Benjamin Rich, cunoscut publicului larg drept Mr. Bold, și numără peste 4,52 milioane de abonați și are peste 200 de videoclipuri. Creatorul de conținut britanic este cunoscut pentru călătoriile sale în destinații mai puțin obișnuite, în special pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. În clasamentul realizat de acesta pentru toate cele 15 foste republici socialiste sovietice, Moldova a obținut locul al doilea, bucurându-se de o apreciere deosebită din partea vloggerului și a comunității sale de milioane de urmăritori din întreaga lume. Deci, da, într-adevăr, Republica Moldova este frumoasă și este bine să o vizităm împreună. Avem acum și drumeții, deci da, avem ce face în țărișoara noastră. Rămâneți aproape, ascultați Razi Star.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gymnocarpiu perigoideu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Călărașovca, Lencăuți-Ocnița, comuna Arionești-Dondușeni, comuna Tătărăuca Veche, Zastânca-Soruca, comunele din Ivechiungheni, comuna Lozova-Strășeni. Specie circumpolară. Este răspândită în Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Depresiunile și râpile umede din pădurile de stejar cu carpen. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Fagetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. Se întâlnește în grupuri mici, pe sectoare, cu suprafața de 2-3-10 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Dereglarea condițiilor în locurile de creștere. Habitate tipice restrânse. Puține plante formează spori.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Geofit mezofil. Preferă semiumbră, soluri jilave cu reacție acidă, rar slab acidă și calcifugă. Se mulțește prin spori și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervațiilor științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice Călărașovca, Rudia Rionești și în monumentul geologic și paleontologic o porțiune a malului abrupt al Nistrului, de lângă comuna Lencăuți.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Evitarea colectării plantelor pentru ierbar din locurile de creștere.

starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Astăzi le spunem mult succes celor care au examenele de bacalaureat, dragi elevi, mult succes! Astăzi s-a început și sesiunea de bacalaureat 2027 pentru absolvenții din liceurile din Republica Moldova. Prima probă va fi susținută de elevii din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, care vor susține examenul la limba și literatura română. Examenul va începe la ora 9 dimineața, deja a început, iar pentru prima dată în Republica Moldova, 112 candidați vor primi nota 10 din oficiu la această probă. În total, peste 19.000 de candidați sunt înscriși la examenul național de bacalaureat în sesiunea curentă, dintre care 781 de persoane vor susține examenele în regim de externat. Astfel, totodată Comisia Națională de Examene a decis ca peste 3.000 de absolvenți olimpici să fie notați automat cu 10 la proba de limbă străină, iar alții peste 1.000 de candidați să obțină nota maximă la examenul de informatică. Pentru a asigura desfășurarea corectă și transparentă a examenelor, Ministerul Educației și Cercetării a lansat campania Fii onest, nu copia. În acest scop, peste 1.000 de observatori externi au fost instruiți și vor monitoriza desfășurarea probelor în centrele de bacalaureat din întreaga țară.
0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi și felicităm pe moldovenii noștri, de fapt pe luptătorii moldoveni, care au dominat turneul Macedonia Piarlă și au luat locul întâi pe echipe. Luptătorii moldoveni au obținut rezultate remarcabile la turneul internațional Macedonia Piarlă, desfășurat în perioada 29 și 30 mai 2026 în Macedonia de Nord. Sportivii au încheiat competiția pe primul loc în clasamentul pe echipe, devastând reprezentanții din alte 9 țări participante. La turneu au concurat luptători din Republica Moldova, România, Bulgaria, Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Albania, Israel și Grecia. Luptătorii moldoveni au urcat de 12 ori pe podium, cucerind 6 medalii de aur, 3 de argint și 3 de bronz. Cu această ocazie îi felicităm, iar performanța obținută în Macedonia de Nord confirmă nivelul înalt al școlii moldovenești de lupte libere și reprezintă un nou succes pentru sportul național pe arena internațională.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gâscă cu gât roșu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Specie endemică pentru spațiul Rusiei. În perioada de reproducere, arealul este restrâns și se întâlnește în tundrele Rusiei siberiene. Iernează în zona de vest a Mării Negre, în România, Bulgaria, Ucraina și în Republica Moldova.
0: Habitatul.
1: Zonele umede din bazinul Prutului Inferior, satul Colibaș, Brânza, Văleni, Cahul, lacurile Manta și Beleu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația speciei este estimată în cartierele de iernare la circa 30.000 de exemplare. Pe plan global, cu toate acțiunile privind conservarea habitatelor de cuibărit și iernat, acestea relevă o creștere nesemnificativă a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Accesul omului în locurile de înnoptat și refugiu, utilizarea irațională a substanțelor chimice pe suprafețele agricole, distrugerea habitatului, coliziunea cu firele de înaltă tensiune, braconajul și turbinele eoliene.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuplurile se formează pentru toată viața, iar maturitatea sexuală o ating la vârsta de 3 ani. Se hrănește cu vegetale, insecte, dar și cu semințe de cereale. Grâu, porumb, ovăz, secară, ors.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1. Convenția privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică, Anexa 2. Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2. Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Utilizarea rațională a pesticidelor și insecticidelor, combaterea braconajului, a vânării ilegale, limitarea accesului omului în locurile de înnoptare și hrănire.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi, iar dacă afară este înnourat, plouă, să știți că totuși noi avem nevoie de dopamină și cum o luăm dacă nu de la soare, să știți că sunt și alte modalități. Văd eu pe internet că oamenii se plâng și în următoarea săptămână sau toată săptămâna de fapt vor fi ploi. Nu-i nimic, asta e, sperăm totuși să iasă soarele și să vină vara adevărată. O să vină 30-35 de grade, 40, nu dă Doamne, și atunci o să căutăm un strop de ploiță, așa că să savurăm fiecare zi și tot ceea ce ne dă natura. Vorba bunicăi, cu natura nu te pui. Dar, în schimb, noi ne putem crește nivelul de dopamină, hormonul motivației și stării de bine, de care avem nevoie extrem de mult pentru stilul nostru de viață și pentru ca să trăim mai bine. Să nu uitați că primul loc îl ocupă alimentația. Creierul are nevoie de aminoacizi, în special tirozină, pentru a produce dopamină. Deci este bine să consumăm proteine, carne, curcan, vită, ouă, lactate, soia și leguminoase. Să mâncăm fructe bogate în tirozină și vitamina B6, cum ar fi banane și fructe de pădure, afine, căpșuni. Nu uităm nici de activitatea fizică. Exercițiile regulate stimulează eliberarea de endorfine și dopamine. Mișcarea zilnică. Nu este nevoie de antrenamente epuizate, deci este bine să facem în fiecare zi plimbări rapide, alergatul ușor sau notul ajută considerabil. Un somn de calitate permite creierului să-și regleze nivelurile de dopamină. Nu uităm să dormim între 7 și 9 ore pe noapte pentru a preveni scăderea energiei și a dopaminei. Deci nu uităm și de stabilirea de obiective mici. Dopamina este supranumită și hormonul recompensei. Este bine să împărțim sarcinile mari în pași mici, iar bifalerea lor îți oferă un impuls de satisfacție și motivație. Deci să ne bucurăm de fiecare reușită, chiar dacă este ea mică. Nu uitați că bobiță cu bobiță se face o rochiță. Așa că este bine să savurăm și întregul proces când facem ceva. De asemenea, când va veni vara adevărată, este bine să ieșim și la soare, dar nu uitați crema cu SPF. Aveți grijă de voi și nu în ultimul rând, dopamina o luăm cu toții aici împreună pe frecvențele Eco FM.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Hei, putem vorbi?
7: Cine?
6: Eu sunt afacerea ta.
7: Ok. Asta e ciudat?
6: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata, clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
9: Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
9: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: 13:07, Poliția Republicii Moldova a emis recomandări pentru participanții la trafic după ce meteorologii au anunțat cod galben de ploi puternice pentru întreg teritoriul țării în data de 2 iunie, în intervalul orelor 8:23. Astfel, șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite manevrele periculoase și să manifeste prudență sporită în trafic. Autoritățile recomandă conducătorilor auto ca în cazul unui accident rutier sau al unei defecțiuni tehnice să semnalizeze corespunzător locul prin amplasarea triunghiului de presemnalizare. Totodată, pietonii sunt îndemnați să traverseze strada doar prin locurile permise și să se asigure temeinic înainte de a păși pe carosabil. Poliția mai avertizează cetățenii să evite parcarea sau staționarea autovehicolelor în apropierea copacilor, panourilor publicitare și altor obiecte instabile care ar putea fi afectate de rafalele de vânt. Conform avertizării emise de autoritățile de meteorologie și monitoring de mediu, pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată, în special în centrul și sudul țării, cu averse temporar puternice. Polițiștii vor fi la datorie pentru monitorizarea traficului și acordarea sprijinului necesar. Au transmis reprezentanții instituției, precizând că în situații de urgență, cetățenii trebuie să apeleze serviciul 112. Aveți grijă, indiferent dacă sunteți pietoni sau șoferi. Nu uitați că viața n-are roată de rezervă.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, formogonii și spori. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Ascultați, ecologica, este cool să fii eco și în această zi minunată de marți, chiar dacă afară plouă, nu-i nimic, ne facem noi bună dispoziție aici. Dragi prieteni, știți voi că afară nu este un timp tocmai de vară, de aceea, indiferent dacă sunteți pietoni sau șoferi, aveți

0: Dumnezeu.
1: Publicitate.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Avem în viață câte o furtună mare, așa și este, avem în viață doar o iubire mare, cred eu, și să fiți iubiți, să iubiți, vă doresc din tot sufletul și să trăiți viața exact așa cum vă doriți voi să fie. The Motans, povestea unui naufragiat, am ascultat la Eco FM și am revenit alături de voi cu noutățile. Autoritățile înăspresc regulile privind consumul și comercializarea produselor din tutun și nicotină. Începând cu 24 iunie, intră în vigoare un nou set de modificări legislative care extind zone în care fumatul este interzis. Schimbă semnul oficial de interzicere a fumatului și dublează amenzile pentru comercianții care vând produse din tutun minorilor. Potrivit Ministerului Sănătății, noile prevederi au drept scop protejarea populației nu doar de fumul țigărilor clasice, ci de aerosolii generați de țigările electronice, vapuri și dispozitivele care încălzesc tutunul. Reprezentanta Ministerului Sănătății atrage atenția că țigările electronice și alte produse similare nu sunt mai puțin nocive decât țigările clasice, în pofida imaginii promovate de producători. Potrivit acesteia, nicotina conținută în aceste produse creează dependență și poate afecta dezvoltarea creierului la copii și adolescenți, influențând memoria, capacitatea de învățare și alte funcții cognitive. Una dintre principalele noutăți vizează înlocuirea actualului semn de interzicere a fumatului. Dacă până acum simbolul făcea referire doar la țigările clasice, noul marcaj va include toate categoriile de produse reglementate de lege. Astfel, pe noul indicator vor fi reprezentate și vapor, țigările electronice, narghilelele și alte produse pe bază de tutun sau nicotină. Autoritățile susțin că măsura va elimina interpretările care permiteau utilizarea anumitor produse în spații unde fumatul era aparent interzis. Noile reguli extind și lista locurilor unde fumatul va fi complet interzis, indiferent dacă este vorba despre țigări clasice, dispozitive electronice sau produse cu tutun încălzit. Printre noile spații protejate se numără terenurile de joacă, terenurile sportive, zonele din jurul piscinelor și alte zone acvatice frecventate de copii și tineri. Potrivit Ministerului Sănătății, măsurile urmăresc atât protejarea persoanelor de expunerea involuntară la fum și aerosoli, cât și schimbarea percepției sociale asupra fumatului. Autoritățile anunță și sancțiuni mai dure pentru comercianții care vând produse din tutun sau nicotină persoanelor sub 18 ani.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Cuhl.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunga Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
0: Habitatul.
1: Preferă teritoriile deschise. Vara se adăpostește în construcțiile umane, în crăpăturile din stânci, mai rar în arbori, iernează în construcții din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită destul de uniform pe întreg arealul, însă tendința populațiilor este incertă. În țară, starea populațiilor este foarte puțin cunoscută.
0: Factorii limitativi.
1: Utilizarea pesticidelor, deranjarea coloniilor, defrișarea copacilor scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: În perioada împerecherii, ce are loc toamna și iarna, formează colonii de maternitate. Spre sfârșitul lui mai, femeia naște de obicei 2 pui. Efectuează migrații locale din adăposturile de vară în cele de iarnă. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară repede și abil deasupra bazinelor acvatice a poienilor. Preferă teritoriile deschise, se hrănește cu insecte mici pe care le prinde din zbor.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea pădurilor riverane, protejarea arborilor bătrâni, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Vești bune pentru șoferi, deci șoferii vor plăti mai puțin pentru carburanți de mâine. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețuri maxime mai mici, atât pentru benzina A95, cât și pentru motorină, reducerile depășind 60 de bani pe litru. Potrivit ANRE, prețul maxim de comercializare al benzinei 95 va fi de 30 de lei și 3 bani per litru pe 3 iunie, cu 64 de bani mai puțin decât cel stabilit pentru astăzi. Totodată, motorina standard se va ieftini cu 68 de bani și va avea un preț maxim de 27 de lei și 72 de bani. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM și avem vești bune pentru că combustibilul se ieftinește.
2: Eco FM. Contează ce asculți.

13:55 de minute, a venit timpul să mi-au rămas bune de la voi. Să aveți o zi fantastică în continuare, ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Până în aceste clipe am fost eu, Irina Suruceanu, care v-am oferit multă energie și în continuare vă dau și de la mine. Dacă poate acum la prânz ați mai pierdut-o, nu-i nimic, ascultați Eco FM în continuare și ne reauzim curând. Deja mi-este dor. V-am pupat, apăsat, pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Asculți Eco Family la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Drobișorul tetramuchiat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în raionul Kamenka, Râbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Orhei. Peste hotarele țării se întâlnește în apropierea comunei Artirovka, regiunea Odessa. Endemit podolian, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele petrofile pe calcarele sarmațiene ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui, râul Răut și Iagorlâc.
0: Aspectul cantitativ.
1: Abundența speciei este de 2-3, acoperirea de la 10 până la 30%. În rezervația științifică Iagorlâc se află cele mai numeroase populații locale, formând pâlcuri sau desișuri, cu abundența 3. Sub coronament și în tufăriș, densitatea este de 1-2 exemplare la metru pătrat, iar în sectoarele deschise, până la 5-16 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Împădurirea pantelor calcaroase, schimbarea regimului de iluminare, exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în aprilie-mai, fructifică abundent în iunie-august. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, falcifilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 1 a Convenției de la Berna 1979, lista speciilor protejate de stat, Cartea roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, al rezervației peisagistice Tribujeni, al monumentului naturii botanic Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a sectoarelor unde planta se întâlnește în numărul relativ mare. Monitorizarea populațiilor.

0: Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Hei, putem vorbi?
3: Cine?
2: Eu sunt afacerea ta.
3: Ok, asta e ciudat.
2: Știu, dar mai ciudat e că nu mă promovezi. Primăvara a venit, eu sunt gata. Clienții sunt gata. Tu?
4: Dă-i voce la Eco FM, locul unde afacerile încep să fie auzite.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture cap de mor.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată pe întreg teritoriul. Patria fluturelui este considerată Africa tropicală, dar s-a extins spre nord până la regiunea mediteraneană, Europa de Sud și Centrală. Se întâlnește pe insulele Canare, Azore, Madeira și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor, fâșiile forestiere de protecție, agrocenozele, în special culturile de cartof, locurile uscate și însorite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Tratarea terenurilor agricole cu pesticide, reducerea suprafețelor cu plante spontane din familia Solanaceae.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2 sau 3 generații pe an. Hibernează în stadiul de pupă. Se întâlnește în perioadele mai-iunie și august-octombrie. Fluturii sunt nocturni. Consumă sucul arborilor, uneori pătrund în stupii albinelor, atrași de mirosul de miere. Larvele se alimentează cu frunzele solanaceelor, de cartofi roșii și cu alte plante ierboase. Migrează în fiecare an din Europa de Sud spre Nord. Specia a fost semnalată zborând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice, interzicerea colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
13: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova.
15: disponibilă pe Android și iOS.
16: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
17: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
18: Promo la Eco FM.
19: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
20: Asculți Eco Family la Eco FM.
21: Acest program conține plasare de produse.

0: Veste Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ferigă masculină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile revene din podișul Moldovei Centrale, pe colinele Nistrului, precum și în stânga râului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în Eurasia, în regiunea mediteraneană, Balcani, Caucaz, Crimeea.
0: Habitatul.
1: Pădurile umbroase, revene, cu gorun și fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar și se întâlnește rar câte 2-3 exemplare. În pădurile de stejar cu carpen, pe unele sectoare domină în învelișul ierbos.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a pădurilor naturale, în urma impactului climatic, al încălzirii globale și a gestionării defectuoase.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezofilă, mezotropă, slab moderat acidofilă, sciadofilă și micro-mezotermofilă. Se înmulțește prin spori și fragmentarea rizomilor. Sporificarea are loc în lunile iunie-august. Vegetează îndelungat, inclusiv iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, în rezervațiile peisagistice la Castel, Fetești, Rudea Rionești, Holoșnița.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
1: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe, caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație de an, în regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă, a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, pădurile de vercineie, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
4: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
3: Mai calm, mai prezent, Tata.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Păsările, culorile naturii.
7: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
8: Păsările, culorile naturii.
7: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar. Peste hotarele țării este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine, 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită, carpato-balcanică, specie xeromezofilă, mezotermă, înflorește în mai-iunie, plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
12: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Șoarece pitic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează zonele centrală și de nord, la sud lungile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Spaniei până în sudul Japoniei și estul Chinei.
0: Habitatul.
1: Stufărișurile, lizierele pădurilor cu vegetație ierboasă înaltă. Prezentă pehaturi în preajma câmpurilor de graminee, dacă există refugii, stoguri de graminee grămezi de strujeni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se constată o depresie numerică în populațiile europene, inclusiv în cele din Republica Moldova. În unele ecosisteme din lungile fluviului Nistru și râului Prut, se întâlnesc 1-3 indivizi pe hectar. Posibil să existe în Republică o populație de 10-15 mii de exemplari.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor palustre, inundațiile frecvente, incendierea miriștilor și a părloagelor, lipsa refugiilor de iarnă, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se întâlnesc perechi în perioada reproductivă și grupat în refugiu. Se deplasează pe tulpinele plantelor, ajutându-se de coada prehensilă. Este activă pe sectoarele individuale de 300-400 metri pătrați. Cuibul de vară, amenajat pe plante de o înălțime de 40-150 cm, destinat reproducerii, este construit de femelă. Hrana constă din semințe, fructe, uneori insecte și larvele lor. După împerechere și o gestație de 17-18 zile, femela naște 2-6 pui, care se dezvoltă repede și la 15-16 zile părăsesc cuibul.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ocrotită în unele țări europene, în Rusia și Japonia.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor palustre, interzicerea incendierii miriștilor și a stufărișurilor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lichiera penată.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Balatina-Glodeni, comuna Bahmut-Călăraș și Cornești-Ungheni. Peste hotarele țării este răspândită în Eurasia, America de Nord, Noua Zeelandă, Tasmania, Australia, Africa Centrală.
0: Habitatul.
1: Pe scoarța arborilor din comunitățile pădurilor de luncă și în pădurile revene de gorunt cu fag.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar, de regulă, în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile ecologice extreme pentru dezvoltarea populațiilor. Sensibilitate sporită la poluarea aerului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale vegetativă. Anteridiile și arhegoanele se formează pe aceleași exemplare de plante. Capsula ovată lungită sau ovată brună. Epifită, mezofită, sciafită.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Plaiul Fagului și Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea condițiilor ecologice și a vegetației în cadrul căreia crește specia.

0: забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
6: Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee, păpădie, vulturică, pătlagină. În acest stadiu, iernează de două ori și se împupează în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето.
6: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
7: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
6: Mai calm, mai prezent, tata.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
1: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
14: Acest program conține plasare de produse.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: dintr-o dată pare perfect. Ca o piesă de puzzle tu m-ai făcut întreg.
1: Asculți Eco FM. Este ora 19.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Păsările, culorile naturii.
13: În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursul.
12: Păsările, culorile naturii.
14: culorile naturii.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Ascult Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

niciodată n-o să fie. Rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul, să-mi răspundă când nu știu.

uităm de noi și ne-am pierdut. Timpul trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era, despre cum era.

peste trupurile ude cade ploaia și noi tăcuți ca două umbre. Întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.

Frecvența care te ține aproape. Eco FM. Take where you are.

0: Tu și Eco FM. Eco FM. Echilibru ecologic perfect.
1: Yeah. Da, e bine.

Într-o zi prea caldă, era a treia vară. Că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce mai fi dar. Uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie. S-a făcut bucăți.

Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Tell me how it